Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag, så...

på sightseeing i vår Herres tivoli. Men her er mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

skal jo reise så fordømmende fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS

Jeg kan huske min første lærerinne, som lukta rart.

Hei, det her er Hans Martin Austestad, og du hører på Ordentlig Radio. Here we go, yeah.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, dette er Kristoffer.
2: Og det her er Øystein.
1: Vi spiller i Heisekite.
2: Og du hører på Ordentlig Radio.
3: Nå regner sløv.

0: Her er VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå er siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de er i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han er klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen er titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her er han Ingvar Olsen. Du hører nå på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå er siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de er i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han er klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen er titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Knut Reiserud. Jeg er på ordentlig radio og koser meg gløgg i hjel. Hør opp!

på sightseeing i vår Herres tivoli. Men her er mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

skal jo reise, så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten

Hei, dette er Live for en fris. Nå hører du på Ordentlig Radio. Yeah, you said.

0: eier enda den undergrunnen. Finner ut ting, mann, vi fanger den finne lund. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, fly hvor du vil, sønn.
1: Dette er Live Maria Rogen. Du hører på Norges kuleste radiokanal, Ordentlig Radio.
2: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg, som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei alle sammen, dette Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det ordentlig radio, bare norske artister.

0: Hei, det er Per Husby som snakker, og du hører nå på ordentlig radio, eller stikkelig radio, som den sier på Nordmøring.
1: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

to mann i en båt. To gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne. To mann i en båt.

0: låt om livet og livets gåta,
1: låt om hav og låt om båta. Noen å bli varme, noen å bli kåta, noen som er så fin at det er til å gråta. To mann i en båt,
0: og skulle vind snu og gå fra latter til gråt. Og dagen blir gråstein grå og netten tårevått.
1: Mest ikke mode,
0: det finnes nok en låt som kan få deg på

0: Men ta ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss.

0: money and bought.
1: Too money and bought. Too money and bought.
2: Jeg heter Tine Skolmen, og nå hører du på Ordentlig Radio.

borte. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiva skrekk min strake kropp, skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tog.

Her er VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå er siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Felix.
1: Hei, det Stian.
2: Hei, det MK. Og sammen vi MK's Marvelous Music.
3: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: God dag, dette Paul Moddy, og du hører på ordentlig radio.
5: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så små.

0: Dette er Molly.
1: Og dette er partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio. Og det er ikke noe tull. Eller en del tull er det. Men det tåler du.

0: some peace.
1: Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg deg ordentlig musikk.

coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold. Hei, dette Ole Morten Vågan, kjent fra blant annet Tour de Jazz. Du hører på Ordentlig Radio.

Her er VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå er siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de er i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han er klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen er titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: program, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
3: Riktig god tirsdagskveld, eller søndagsformiddag, og hjertelig velkommen til Kjetil Bjerkestrand.
4: Tusen takk.
3: Veldig koselig at du har tatt turen ned fra slalomløypa på Kvitfjell, Kjetil.
4: Måtte jo det, vet du, når du ringer og spør.
3: Ikke sant? Og, men, og det ikke fleip heller. Du bor midt i slalomløypa på Kvitfjell.
4: Jeg bor i hytta mi, på fjellet, ja. Jeg flyttet dit for en 3-4 år siden. Så er helårsbolig.
3: Hva skjer når snøen går da? Hvordan kommer du det ned da?
4: Da er det enda lettere å komme seg ned, vet du, for da er det bart på veiene, vet du, Tor.
3: Så da kan du kjøre bil?
4: Da kan jeg kjøre bil også.
3: Men ellers så går det på ski ned?
4: Nei, jeg kjører bil på vinteren også. Men jeg står mye på ski, ja. Både går og står mye på ski. Og på sommeren så går det fjellturer, vet du.
3: Ja. Ja, og du kan kjøre på ski rett ut fra hytta di?
4: Det kan jeg,
3: ja. Ja, det, og så går du inn og komponerer eller arrangerer et eller annet etterpå. Ja,
4: det som fint, vet du, på hytta er at du fjerner det egentlig fra tids, altså det vanlige tidsplan til folk. Mm. Så når jeg har vært der noen dager, så legger jeg meg ofte klokka 10:30 og står opp i 5-tida. Mm. Og så jobber jeg til formiddagen, så går jeg med en tur og kommer tilbake og hører musikk på en annen måte. Mm. Den trenger det lille avbrekket der, og mosjon og fjelluft er jo det beste.
3: Du, Kjetil, du har vært med på alt i løpet av de musikalske karriere. Hvis du skulle beskrive deg selv som musiker, komponist, arrangør, hva vil du si da?
4: Nei, det er vanskelig å si, men det er like stilarter. På en måte synes jeg egentlig bare et litt forskjellig uttrykk. Så jeg bruker å tøye mitt eget, eller min egen farge inn i uansett jeg går inn da, så prøver jeg å bringe min egen farge og gjerne tøye grensene litt på det jeg er med på, sånn at jeg kanskje får et annet uttrykk enn det jeg egentlig hadde.
3: Pop, rock, jazz, verdensmusikk, folkemusikk, filmmusikk. Du føler det like hjemme nesten overalt?
4: Nei, jeg vil jo ikke kalle meg jazzmusiker og ikke folkemusiker. Det nærmeste er vel at det er klassisk musikk fra utdannet fra høyskolen, som kirkemusikk og organist. Det er vel kanskje det nærmeste, men jeg vokste opp med religiøse folketoner, som særlig min mormor sang hele tiden. Og så er jeg vokst opp med klassisk musikk, og så har jeg jo spilt pop og rock på en måte sånn som alle har gjort da, opp igjennom årene.
3: Og jazzmusikere har du omgitt det med også i stor grad?
4: Ja. Det som jeg bruker å si at jeg liker holdningen til jazzmusikere, det at de improviserer, og vi tar det som det kommer. Så jeg prøver å bringe det inn i annen musikk også, selv om jeg ikke spiller jazztoner, da, for å si det sånn.
3: Så det, Jan Garbarek vil heller ikke kalle seg selv jazzmusiker.
4: Nei, han vil vel ikke det, vet du. Nei.
3: Vi men kaller oss har det noen betydning da?
4: Nei, det har ingen betydning. For meg, når jeg går inn om det er black metal eller klassisk, så er det jo musikkens egenart. Og det som er morsomt er jo at de er jo ofte like bestanddeler i musikken, men det er forskjellige uttrykk. Sånn som hvis du går ned på for eksempel black metal-sjangeren, så er de riffene der kunne vært skrevet for strykeorkester. Jeg gjorde det et år og skrev det for Trondheims-solistene. Og da ble det jo et klassisk uttrykk.
3: I løpet av denne timen her skal vi komme innom noen av de tingene som du har satt ditt bumerke på. Og vi begynner med filmmusikk, Kjetil.
4: Ja.
3: Veiviseren.
4: Ja, det var den første filmen jeg gjorde, og den gjorde sammen med Marius Müller. Og det ble en veldig morsom historie, for vi skrev det var egentlig Nils Aslak Valkeppe som har skrevet, eller laget mye av joiken der, som går i den filmen da. Men så skulle vi ha et litt mer sånn internasjonalt snitt på det. Så vi lagde en slags kvasi-joik da, kan Marius og jeg, som vi ville ha at noen skulle joike på. Men det ble aldri tid til det. Så vi satt der siste kvelden, og så tenkte jeg at liksom, nå må vi jo få joik på den låta her, for den skal jo gå igjen mange steder i filmen. Så da var det å se på Nils Gaup, Alf Christian Hvidsten, meg eller Marius, hvem synger best? Det ble pekat på Marius. Så det är Marius som joiker i det här huvudtemat på filmen.
3: Det är ingen samme som gör.
4: Nej, det är ingen.
3: Det är alltså den salige Marius Müller.
4: Det är det. Vi lo så vi skrek när stod ute i studion och kauka på mot med massa klang.
3: Sån låter joikern Marius Müller och med komponisten Kjetil Bjerkestrand från filmen Veiviseren.

0: Da altså katta ut av sekken. Det Marius Müller som joikeren på veiviseren.
1: Det det. På det temaet der, ja.
0: Ja. Ja. Morsomt, veldig morsomt. Du, da skal vi over til noe heftigere her. Satyricon.
1: Ja, det var spennende. Og det samarbeidet fortsetter for så vidt. Altså, jeg har blitt god venn med Sigurd, og vi jobber mye sammen. Men det det startet med var at vi har noe som heter en prestasjonskonferanse i operan. Der Satyricon skulle synge en låt, og operakoret skulle synge en nå. Så tenkte jeg at det har vært morsomt å prøve dem sammen. Så jeg sendte en melding til Sigurd, da kjente han ikke engang, og spurte om jeg kunne prøve det. Ja, da bare prøv det. Og så gikk jeg til operakoret og spurte om det, og det måtte de gå noen runder da. Men de ble veldig positive. Og så på første prøven så var det liksom full klaff. Så det ble jo en hel aften av det her et år senere, og en liveplate med 10-12 låter. Dette er en første, jeg tenkte å spille en første nå, som heter Modern North, Mor Nord altså. Det for da leiket jeg meg litt med koret da, adderte litt rand og sånn. Jeg synes den der blandingen ble veldig kul, altså, for det er jo et ekstremt uttrykk begge deler egentlig.
0: Men det altså Satyricon sin låt?
1: Satyricon sin låt, ja.
0: Ditt arrangement?
1: Mitt arrangement og operakoret, det norske operakor.
0: Mother North.

0: fantastisk motiverende å spille foran dere, ass. Fra hjertet, tusen takk. Arrangør Kjetil Bjerkestrand. Takk skal du ha.
1: Mektige saker dette her, Kjetil.
2: Ja, det klær jo hverandre da. Operakor og satire kan være veldig kult.
1: To forskjellige verdener møtes, men de har noe å si til hverandre, tydeligvis.
2: Ja, det tonale språket er ganske sånn felles, egentlig, altså. Ja. Så,
1: Du, et møte som du fikk være med på, som jeg er 100% sikker på at du aldri kommer til å glemme, det var møtet med Ray Charles.
2: Ja, det var helt spesielt. Jeg ble oppringt, jeg var satt i studio her. Vi hadde en sånn fleip i studio at liksom, var det sånn, hvis det er Michael Jackson som ringer, så jeg sier bare at det er opptatt. Mm. Og så plutselig kom det en telefon, jeg satt ut i Spydeberg, og så sier en, han teknikeren, det er telefonen, det er Kjetil, det er om Ray Charles. Nei, jeg sier bare at det er opptatt, sier jeg. Så jeg trodde det var bare fleip da. Og så var det ikke Ray Charles selv som ringte, men det var folk fra Paris da, som lurte på om jeg kunne gjøre et arrangement på en låt, på en duett mellom Ray Charles og Didi Bridgewater. Og det skulle skje om halvannen uke i Paris. Om jeg kunne gjøre et arr på spekk da, altså at jeg betalte det selv og sendte nedover og sånn. Dette var jo en tid før internett, så jeg måtte sendes fysisk på en datt-kassett. Mm. Jeg måtte hente ut på tolleren og betale overtid og alt sånt. Så lagde jeg et arr på i løpet av helg da, og sendte nedover og fikk jo beskjed på onsdag at de har fått teipen og sånn, og skulle kontakte meg hvis det ble noe. Og det, innspillingen skulle begynne på lørdag, og jeg la meg om fredagskvelden, så tenkte jeg, ok, jeg prøvde. Klokka to på natta så ringer han Jean-Pierre Gros da, som var produsent. Vi likte audio ditt best, kan du komme i morgen tidlig? Så fløy jeg nedover, spilte inn den helga, kompe og møtte Didi for første gang. Og så dro jeg hjem igjen, og så skulle Ray gjøre vokalen sammen med Didi neste helg, og spørte om han ville komme nedover. Og så da dro jeg nedover, og så møtte Ray Charles der. Det var rart. Og da fikk jeg vite at han hadde ikke hørt arre enda. Og der var et svært filmteam, og det var liksom... Jeg gjorde meg usynlig, for han var jo usynlig da, men for alle andre var jeg stilt med bakerst i studio og håpet liksom at den skulle like det da. For jeg har hørt så mye historier om at han sparket musikere og liksom tenkt alle de verste tingene der da. Og så hører han igjennom det, og så I wanna hear it once more igjen, og tenker, nå er det krise. Hva kan jeg ta bort sånn at han får gjort sangen sin i hvert fall, bare beholde piano eller sånne ting da, hvis det er noen som forstyrrer den. Og så hører han en gang til, og så who's the ranger igjen. Åh, nå er det krisen nå. Så gikk jeg frem, han sier, it's me, liksom. I like it, sier han. It's different. Oh, it's different. And why did you change that chord, sier han. Det var en akkord midt i der da. Jeg husker jo enda hvilken akkord det var da. Så sa han, I just like it, but I can change it back. No, no, I like it, it's different. But how do you do this chord? Så da gikk vi inn til flygelet. Mens det er 20 stykker stod ute i kontrollrommet, så gikk Ray i armen min, og så gikk vi inn til flygelet og satt oss på pianokrakken og diskuterte akkorder med Ray Charles.
1: Uvær.
2: Ja, det var rart. Altså, jeg tenkte at her sitter og strekker meg over han og viser meg en D-mål med F i bassen og en E-mål med G i bassen. Det var det jeg skiftet det til. Ja. Så, it sounds Nordic. Keep that. Keep that. Ja. Så det var...
1: Opplevelse for livet.
2: Ja, det var det, altså. Og så... Så begynte jeg å jobbe med Didi etterpå det da. Jeg var jo kapellmester for henne en par år. Så jeg reiste mye i Frankrike og Italia. Og senere gjorde jeg en soloplate med Ray Charles også. En som heter Strong Love Affair. Jeg spurte om å gjøre to låter på den platen, men det endte opp med å gjøre 8. Mm. Da skrev jeg for Tower of Power Brass også i tillegg. Ja. Så det var litt av en reise det der altså.
1: Ja. Mm. Og hvordan det låt, det skal vi få høre her. Precious Things med Ray Charles og Didi Bridgewater, og veldig med Kjetil Bjerkestrand i veggene.

0: Og hvis noen tror at det var ei sjal som spilte piano og keyboard her, så er det veldig feil. Det er herr Bjerkestrand.
1: Ja, han ville ikke spille sjøl.
0: Nei.
1: Jeg regnet meg helt sikkert at han ville skulle spille det, altså, men jeg ble til og med, han ba meg til og med produsere sangopptaket hans. Mm. Men det er jo nesten umulig, altså, for det låter jo fantastisk hver gang.
0: Så det går ikke inn og sier, kan du gjøre det i stedet for det?
1: Nei, du kan ikke det, altså. Og det, alt låter jo så fint, så etter han var ferdig med en 4-5 take eller noe sånt, så satt teknikeren og jeg bare sånn, hva var det som skjedde nå? Her må vi ha litt luft, ja. Etter han forlot studio.
0: Du, vi skal over til noe som neppe den gemene hop vet at du har gjort.
1: Det stemmer, ja.
0: Ja. Vi skal nå spille en av norsk rocks mest ikoniske låter.
1: Ja.
0: Nemlig Døm Døm Boys sin Splitterpine.
1: Ja.
0: Og det er vel ingen som da umiddelbart vil tro at du har noe som helst med det å gjøre. Men det har du.
1: Det har jeg, vet du. Jeg satt i nabostudio der, da de var ferdig med innspillingen, og alle var dratt hjem. Så kommer Kjartan inn til meg og spør om jeg kan... Det har programmert både trommer og bass da, på den plata der, på den låta der. Så jeg gjør det, så jeg spiller trommer på den låta rett og slett her.
0: Så trommerslageren på Splitterpine, folkens, det er altså Kjetil Bjerkestrand. Sånn låter det.

0: Og den basstrommelyden der, den jeg hentet hvorfra?
1: Ja, den jeg hentet litt fra en tilfluktsromsdør i Trondheim, som det må ha vært tatt opp, som varte sikkert 10 sekunder, det var så lang, men det var et dundrende smell inn, og så blandet jeg med en basstromme som jeg har fått fra Power Station i New York. Så når vi begynte å programmere trommen der, da, så hadde vi jo den fulle lengden, og det var jo forferdelig tøft med sammen, men det ble jo veldig lei da. Mm. Så vi kortet den inn og kortet den inn, men fremdeles er jeg vel kanskje en av de største basstrommene i norsk rock.
0: Men dette her har ført til at du har fått bra med status i dine sønders omgangskrets og så videre.
1: Det var litt morsomt, for at en alpintrener til sønnen min, sønnen min var alpinist, og den bodde på hytta mi. Den alpintreneren var veldig rock da, så sa jeg at jeg jobbet med døvne med, og han trodde liksom ikke på det, jeg ser jo så streit ut. Og så skulle det være et program med dømden da, på TV, så sier han, her er voksenopplæring, alle må se det. Så setter han sine stua, vet du, med og så ser på TV-en, og så kommer Preple midt i programmet, så sier han at det er underlig, det er en låta som vi er mest kjent for, ingen av oss spiller på sånn. Det er Torstein Flaknen spiller gitarriffet, for Kjartan hadde scenebetennelse, og Kjetil Bjerkstad spiller trommel der, så sier jeg, trenger jeg å si noe mer enn nå?
0: Statusen steig.
1: Det gjorde det.
0: Ja. Du, det var et legendarisk samarbeid. Et annet legendarisk samarbeid som jeg vet du satt veldig stor pris på, det var med nok en legende, Keith Emerson.
1: Ja, det var veldig stort for meg, og vi ble veldig nære venner, altså. Og de siste, ja, siden 2011 tror jeg jobbet med han, og gjorde orkesterting av hans pianostykker, eller nye stykker som han hadde lagd. Så jeg lagde vel egentlig 5 orkesterstykker og 5 strykekvartetter, hvorav noen er ikke framført enda.
0: Men det kommer til å skje?
1: Ja, det gjør det, en eller annen gang. Men det kommer jo en plate i år da, med 3-4 av mine arrangement, som er en plate som heter Beyond the Stars, som er Keiths orkesterstykker. Men jeg skrev til den allerede fra 2011 da. Da gjorde vi en låt som heter After All of This, og det var rundt 22. juli i Norge, og han var veldig rørt av det, så jeg lurer over til på om titelen er liksom, kommer litt av det. Mm. After All of This, altså. Men det var det her spilte vi med München Radioorkester, og resten av den som kommer nå av Beyond the Stars er med St. Martin in the Fields Orkester, som også er et av verdens fremste orkester.
0: Ikke noe tøysebane?
1: Ikke til noen tøysebanen, det er det absolutt. Så jeg er veldig stolt over det. Altså. Terje Mikkelsen dirigerer, han, så det var veldig stas altså. Mm. å ha det samarbeidet med Keith, for han er jo virkelig en legende.
0: Keith Emerson fra Emerson, Lake & Palmer, som kanskje mange vil huske han fra. Han har gått bort nå?
1: Ja, dessverre. Han døde for 2 år siden. Mm. Han valgte å gå ut av tiden selv. Mm. Så det var nok det er ikke alltid like lett og har vært på topp, tror jeg, og leve videre.
0: Mm. Men det var grunnen, tror du?
1: Det er vanskelig å si, det er sikkert en sammensatt grunn. Han hadde jo en muskelsykdom i høyrehånda, som gjorde at den spilte dårligere, men både Keith og jeg snakket om at det var en ny karriere for han, med å være på en måte komponist først og fremst, mm. og være gjest hos orkestrene. Han trenger ikke å spille engang. Mm. Men summen av ting ble nok for tungt for han, altså.
0: Ja. Her skal vi få høre da fra samarbeidet mellom Keith Emerson og Kjetil Bjerkestrand, After All of This.

0: Vi kunne laga 10 program, Kjetil, om dine samarbeid med folk fra alle retninger i musikkverdenen. Vi må tette det til litt rann i vår tilmålte time her i dag. Men et samarbeid til som jeg vet du har satt veldig pris på, det var jo tida di med AHA.
1: Ja.
0: Hvordan kom det i gang?
1: Nei, altså det var... Det begynte egentlig ganske tidlig, men jeg fikk spørsmål om å reise på turné med dem. Men så da kunne jeg ikke, for jeg gjorde noe annet. Og så ble jeg oppringt av Magne Furholmen og programmerer i Synter for dem. Så det var mitt første møte med dem. Og så gjorde jeg en... Mens de holdt på der, så gjorde jeg en soloplate med Morten Harket, Poetenes Evangeliums, som kom på Kirkelig Kulturverksted. Men da møtte jeg aldri Morten. Jeg gjorde bare alle backingene og sendte det rundt til henne i verden, og så sang han oppå det. Så vi møttes først etter plata var ferdig.
0: Mm-hmm.
1: Og så i kjølvannet av det så ville han at jeg skulle være med på soloprosjektet han som heter Wild Seed, som kom senere da. Og senere så har jeg gjort mye med AHA, da har jeg vært liksom med dem helt til nå egentlig. Så jeg gjorde med comebacket deres med Mine Earth blant annet. Da var jeg ganske involvert, skrev mye strykar for dem, både live og til plater. Og Morten og jeg, vi har et ongoing samarbeid. Magne og jeg har gjort mye filmmusikk og forskjellige ting. Vi har kalt oss treffende Timber Sound, da, med bjerk og furu, vet du. Mm-hmm. Dobbel betydning. Mm-hmm. Vi synes det var genialt selv i hvert fall. Og Paul og jeg har faktisk jobbet sammen også, hjelper han litt. Så det, jeg traff gutta senest i går. Så det.
0: Hva er det som er det geniale med dem, synes du?
1: De er jo utrolig gode låtskrivere, altså det de har klart å få til av popmusikk og melodier og harmonier, det er jo ganske unikt. Og så har de jo en signaturstemme i midten der som er helt eksepsjonell, men som når Morten åpner munnen sin, så er det jo, du hører jo hvem det er, og det er jo ikke alle gitt da. Og så kombinasjonen mellom de tre der er ganske unik, altså.
0: Mm.
1: Så krevende. Men det skal jo alle være, som på en måte vil nå.
0: Hva er krevende?
1: Nei, med nøye. Altså på en måte å tenke seg om igjen og prøver. Og det er klart at det kan være krevende i en arbeidsprosess, når du sitter liksom på 14. timen om dagen, og så ja, nei, må vi prøve en gang til da. Men det er jo det som er resultatet. Du vet jo det selv også.
0: Er du en tålmodig mann, Kjetil?
1: Jeg tror jeg er det. Jeg liker å se opp meg selv som en tålmodig mann i hvert fall. Jeg tror jeg må være i en av businessene her, altså.
0: Ja.
1: Du vet at liksom det tar tid å lage ting, det tar tid før det kommer ut, tar tid før det liksom lykkes med noe. Så tålmodighet er en nødvendighet her, tror jeg.
0: Mm. Vi skal høre fra ditt samarbeid med Morten Harket her låta Spanish Steps.
1: Ja.
0: Hva er dine bidrag her?
1: Det er jo en låt som Torstein Flakna skrev, som kom på litt sent når vi holdt på med en produksjon, så jeg var borte i England, hjemme hos Morten, jeg jobbet der en måned, og da hadde jeg ikke noen band. Jeg satt jo uten band, og jeg hadde egentlig, det er mange som tror at det er Per Lindvall som spiller på den der, på en låt der, så jeg husker jeg møtte Per etterpå, så sa han at liksom, det høres ut som meg, men det er jo ikke meg som spiller igjen.
0: Mm.
1: Og det er jo sant, det er delvis sant, for det er litt av han som spiller også, for det var fra en annen låt, jeg tok trommene, det her var jo i tidlig 90-tall, så det var ikke så lett å gjøre ting sånn som det er nå. Så jeg satt jo ganske lenge og mekka der for å få det til å svinge da. Men jeg synes det ble bra til slutt da. Så,
0: hvem er det i tillegg til Lindvall?
1: Det er meg selv. Og så er Eivind med på gitar, Eivind Årseth med på gitar, og det er vel stort sett det, tror jeg.
0: Mm.
1: Så ellers er det, ja. Og så litt Lindvall da, inni der.
0: Og litt Morten Harket på toppen.
1: Ja, Morten er blei med oss, han.
0: Spanish Steps, Morten Harket.

0: Det var Morten Harket og Kjetil Bjerkestrand. Nå skal vi høre organisten Kjetil Bjerkestrand.
1: Ja, det er jo egentlig
0: det du er.
1: Det er egentlig det jeg kan da. Jeg burde kunne hørt på. Det er det jeg har en uttalelse fra høyskolen da.
0: Ja, men det er broren din som er organist.
1: Broren min er organist, men han har ingen eksamen. Han kunne ha lånt min da.
0: Ja.
1: Så jeg fikk aldri noe.
0: Det var der du, det er der du kommer fra.
1: Ja, på en måte så begynte, det var det derfor, altså det er min utdannelse da, og det jeg begynte med for så vidt.
0: Hjemme på Frei?
1: Hjemme på Frei, ja.
0: Utenfor Kristiansund?
1: Ja, så jeg lærte meg litt å spille på orgel der før jeg begynte på høyskolen, og så gikk jeg der. Men jeg har aldri hatt noe jobb som organist, eller aldri hatt fast arbeid i hele tatt, altså. Mm. Fikk aldri det.
0: Nei. Men du har greid det.
1: Det har gått bra så langt, så vi får håpe at jeg klarer resten, altså. Jeg banker bordet, ja. Nei, men jeg prøver å holde ved like orgelspillet, sånn å spille en gang iblant. Men jeg,
0: hvor gjør du det?
1: Nei, altså for eksempel Ringebu Stavkirke er et fint sted å øve.
0: Ikke langt fra skibakken din?
1: Ikke langt fra skibakken, nei. Og så tar jeg noen konserter av og til, men jeg holder ikke ved like repertoaret.
0: Mm.
1: Da må du øve mye mer hvis du skal holde ved like Bach. Så jeg improviserer stort sett.
0: Mm.
1: Og det har jeg gjort.
0: Selv om du ikke kaller det jazzmusikker.
1: Ja, men jeg bruker ikke jazztoner da, kan du si. Jeg liker jazzholdninger.
0: Mm.
1: Altså det at du improviserer, det gjør masse. Tar sjanse bare på å kastes ut på.
0: Mm.
1: Men ikke en jazzimprovisasjon eller jazzuttrykk da, kan du si. Men jeg jobber sammen med jazzmusikere også.
0: Ja,
1: mm.
0: Vi skal få et flott eksempel på det her nå til slutt, Kjetil. Benytt av takk for at du tok turen til Tord og Jazz.
1: Takk for at du fikk lov å komme da.
0: Det gleden er på min side, ikke det det heter? Vi skal avslutte med en duo som du har hatt gående i mange, mange, mange, mange år.
1: Ja.
0: Med selveste Tore Brunborg på saksofon.
1: Ja, selveste Tore. Det er senest, hadde vi en konsert på Victoria der jeg utfordret Tore til å spille på en 12-tonerekke av Alban Berg.
0: Mm.
1: Så vi holder på ennå.
0: Ja.
1: Men dette er det første samarbeidet, en juleplate som vi gjorde i Avaldsnes kirke på Karmøy. Og det ble på en måte ganske intuitivt det også. Vi bare satte i gang ofte, og så ble det sånn som det ble.
0: Og det nærmer seg jo, som alle vet, jul.
1: Det nærmer seg alltid jul.
0: Det gjør det.
1: Straks du har forlatt jul, så det nærmer seg neste jul.
0: Ja.
1: Så vi kan jo si at, men det må vi si at Tore er en fantastisk melodisk improvisatør. Altså. Jeg blir bare båret frem når jeg spilte orgel der, på det, i Avaldsnes kirke. Altså.
0: Og det kommer dere til å fortsette med?
1: Det skal vi fortsette med.
0: Ja.
1: Det er garantert.
0: Det er et fint løfte å ta med seg når vi avslutter med selvsagt, det kimer nå til

til julefest. Hva annet burde vi gå ut av dette programmet på denne tida av året med? Og så lover vi å være tilbake med Tord og Jazz før du aner det, på tirsdagskveld eller en søndagsformiddag, når det enn måtte passe det.

0: Her er VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå er siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de er i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han er klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen er titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

faccio nel fiat. Stormen har stillna, sola skinn. Du har rann langt bort,

Legg deg ned på moder jord. Ei natt, alt som borte, alt som fjern.

Her er VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå er siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de er i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han er klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen er et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

det går et gammelt spor gjennom skoger dekta snø. Små drøpp av blod i hvert spor har farvet snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det fører en, veit ikke jeg. En jeger følger i samme spor, og jegeren, det er meg. Det går et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drøpp av blod har farvet snøen rød. Han bare dro for å finne noe, kanskje finne seg selv igjen.

spent.

jeg følte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år. Hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren, ja, jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor. Gjennom skoger dekt av snø, som et tegn på noe. Små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl.

0: Hei, dette Beranek, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Bertine Zetlitz, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Kristel Alsos, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Toxic waste, toxic traits. Dra den litt grann lenger, så jeg kan bli lenger. Toxic waste.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her Daniel Kvammen, og du hører på Solid Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter i byen.

versti.

Sånn er det.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Kun musikk med norsk opphav. Ordentlig radio.

0: Hei, dette er Asbjørn Lerheim, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir

Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Når jeg møter blikket ditt, når jeg ser ditt gode smil, da får alle ting

synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler.

wanna save your soul.

Helt alene, du har med helt slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, team Angelato, mixa X og bien stack, pille crack. Dealer stilen hvis du twitter på stilen. Tråkka opp stien før du fuck up steam, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, team Angelato, mixa X og bien stack, pille crack. Dealer stilen hvis du twitter på stilen. Tråkka opp stien før du fuck up steam, bro.

forstår jeg ikke en som ensom og alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som steine. Ser at veldig ofte så det samme greiene. Hvertfall best i gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babyt saler på og rime opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva er det selv som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer sand.

0: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk. Det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Hei, det her Johannes Silvola, og du hører på You're Listening to Tekontalette og Helma Kanavalla Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå er siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de er i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han er klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen er titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Alexander Stenerud, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Geir Lysterup, hvordan gikk det I den bratte loftstrappa?
1: Det gikk veldig bra. Den var veldig bratt.
0: Ja, men, og du er ikke noe lav mann. Så...
1: Neida, men jeg synes jeg liker bratte trapper, for da føler jeg at jeg kommer fort opp. Og her var det akkurat, står jeg midt I rommet her, så det faktisk 3,5 centimeters klaring, ja. Før jeg skaller.
0: Ja, du går nesten I skråtaket her nå også når du sitter, så... Men vel, tull til side. Velkommen hit på loftet hos meg I hvert fall.
1: Takk skal du ha.
0: Du, Geir Lysterup, du en av de som alltid har vært der, og jeg har jo selvsagt tjuvkitta på både litt av hvert, så jeg vet jo at vi 49 årgangen begge to.
1: Ja, det en veldig bra årgang, edel årgang.
0: Ja, og du har som sagt vært lenge i den norske visescenen, og det vi hørte, det var Måltrost Blues, ikke det den heter?
1: Ja, stemmer.
0: Ja. Når kom den?
1: Den kom I 1972, ja. Det herrens år, da vi sa nei til EU,
0: ja.
1: For, som ikke het EU den gangen, da. Det var, hva sør nå, det heter...
0: EEC heter den, fløttet EEC, som ja, står I veien, stemmer. For sola sang vi. Ja.
1: Da satt jeg bort I Bergen og sendte over I 12-13 første sangene jeg har skrivet til Arne Bendiksen.
0: Til Arne Bendiksen.
1: Og han sa, kom igjen, sa han, skal vi lage belpe? Og da ble det det.
0: Men man får ikke lov til å lage en LP uten å ha både det ene og det andre. Hvordan var det dette begynte for deg? Var det helt, som gammel medarbeider I barne- og ungdomspsykiatrien, så jeg alltid litt sånn interessert I hva det folk laget av? Hva, hadde barndommen noen betydning for det du senere skulle drive med?
1: Ja, det klart. Nå har jeg akkurat I det siste jobbet med en produksjon som heter Prestegard, og det forteller jo en del om hvor jeg kom fra da. Fra Vinje I Telemark, vokste jeg opp der til jeg var 14 år, og du kommer ikke unna en oppvekst mellom blå fjell I Telemarksbygda, vet du, uten at du blir merket av det, både musikalsk og kanskje også når det gjelder lynne. Så jeg har hørt masse folkemusikk da jeg var liten, og jeg har hørt masse pianospill av mor mi som spilte Grieg.
0: Ja.
1: Da jeg lå og sovnet oppe det kalde rommet I andre etasje på en diger prestegard.
0: Men ikke noe rock?
1: Aldri. Og jeg klarte ikke og jeg sleit fælt med å lære å danse gammeldans også, for det var veldig lite av sånt på kjøkkengulvet I prestegarden jeg vokste opp.
0: Når jeg har hørt på produksjonen din, det mitt privilegium jo det å lage disse programmene, så får jeg liksom satt meg ned og fordypet. Og jeg tenkte at nei, rock og pop og sånn, det ikke noen inspirasjon fra den musikksjangeren der, I det du har gjort.
1: Nei, det må være gammel pop eventuelt I tilfelle. Jeg veldig tekstorientert, det kan jeg trygt si. Så når jeg velger innpakning til sangene mine, så skal de tjene teksten først og fremst. Så der vi.

0: Geir Lustrup, vi skriver år 1976. Ser jeg her på platekalenderen din her. Og da kom det en, et album som heter Ut av din draum.
1: Stemmer. Og det var da på Mai Plateselskap. Den kom. Det var den første jeg ga ut der. Og det var en åpenbaring for meg som hadde vært da ute i det sånn halvkommersielle lyset og få lov til å gi ut plate med akkurat det innholdet jeg hadde lyst til å gjøre. Jeg gjorde jo det også på den første plata som jeg hørte i stad, men det var veldig flott stemning på Mai Plateselskap, og vi trodde på noe, vi trodde vi skulle gjøre omveltninger, og vi trodde vi skulle forandre samfunnet til noe bedre, få større likhet som dagens regjering snakker så mye om. Det trodde vi veldig sterkt på den gangen.
0: Nei, Mai var jo en drivkraft på den tiden der, sånn med... På venstre sida, som mange av oss, jeg også utga, fikk lov til å utgi en plate på Mai i 74.
1: Ja.
0: Og det var vel noen vømmelpenger som var ute og gikk, tror jeg. Som...
1: Ja, det var en gedigen suksess med vømmel, ja. Det var det virkelig. Så vi kom litt sånn i kjølvannet av dem. Det har du rett i.
0: Og dette var Sunniva.
1: Den, ja, det var Sunniva.
0: Låten
1: er kusine av meg, som jeg var veldig god venn med i barndommen og tidlig ungdom. Så det var henne jeg skrev denne her til. Men jeg bakte jo inn en del av de greiene som jeg var opptatt av da, i teksten her.
0: Siden vi snakker om Mai, du har jo alltid vært på venstre sida, har du ikke det?
1: Jeg har det, og det er jeg nok enda, selv om jeg kanskje ikke er så mye på barrikadene lenger. Det er noe som gjør noe med deg når du blir pappa, og det gjør enda mer med deg når du blir bestefar. Fordi da blir du litt mjukere i kantene.
0: Du blir litt mjukere i kantene, men hjertet ditt banker på venstre sida.
1: Helt klart.
0: Ja.

0: Dette Geir, er en slags er det en slags konseptalbum det var gjort?
1: Ja, det helt riktig. Inspirert av Vømmøl eller ikke, men I hvert fall så dro jeg rett hjem fra storbylivet I Oslo inn I huet mitt og hentet fram masse personligheter I grendemiljøet I Vinje og oppveksten der. Så hele denne plata som den hentet fra oss, Grendeviser og danselåt, den via da sprudlende bygdeliv.
0: Og her var det Signe på sentralen som hadde en vesentlig rolle I bygdelivet, virket det sånn?
1: Vi satt og koblet folk ut og inn på telefonsamtalene og hadde styring med alt som skjedde I bygda. Visste hvor doktoren var og hvor presten skulle ha vært og så videre og videre.
0: Men hvorfor dette, den opptattheten av bygdelivet og småsteder I Norge og sånn?
1: Det var nok, for å oppsummere de to ting. Det ene var at jeg da hadde bodd en del år I Oslo, at jeg hadde trang til å utforske litt av hvem jeg egentlig var og hva jeg hadde grodd ut av.
0: Ja.
1: Og så var det jo politisk korrekt I de grader, vet du, den folkelige kulturen og ta opp temaer som handlet om folks hverdag, skolestreiker og andre sånne tematikker som var ute I et litt sånn nedbyggingsavfolkingstru av bygdelaget.
0: Så du flyttet ut av Oslo?
1: Nei, bare inne I huet mitt.
0: Bare I huet ditt, ja?
1: Jeg fortsatte inne I Oslo. Okay. Og etter at den plata kom ut, så dro jeg faktisk et helt år til Grønland.
0: Ja.
1: Og bodde der sammen med kona mi, som da hadde fått jobb der som tannlege. Så da kom jeg hjem igjen fra Grønland med helt andre toner igjen da. Så man blir jo påvirket av det man lever I.
0: Så du tenker at det var det politiske ståstedet du hadde som gjorde at du gikk så dypt inn I det norske bygdelivet?
1: Ja, ja, det helt klart. Og det,
0: det var ikke litt sånn påtatt alt nå?
1: Nei, langt ifra. Det var jo meg. Definitivt.
0: For jeg, var det du hadde hjertet ditt?
1: Ja, jeg har alltid vært tospråklig. Det språket som du og jeg sitter og prater sammen nå, det var morsmålet mitt.
0: Mm.
1: Det som far og mor og vi snakket hjemme. Men så fort hadde ett bein utenfor dørstokken I prestegården, så da måtte jeg røre som det henne, vet du, slik at det ikke skulle være alæs eller deg.
0: Akkurat.
1: Og da sa han ikke folk, vi sa folk. Og ikke reinstyr, men reistyr. Og lensmann, han et lesmann. Og det var...
0: For når jeg hører på denne sangen, så Signe på sentralen, så blir jeg føler meg litt sånn... Ja, det nok litt sånn hørselstap, tenker jeg, fordi jeg skjønte jo ikke alt.
1: Nei, men du får gå djupt I det, så skjønner du det.
0: Takk.

0: Geir Lystrup, Albertine I menneskenes land, hette vel det albumet?
1: Ja, det gjør det. Det var noe jeg gjorde etter ett år I Grønland. Og det hette jo Kalaallit Nunaat på grønlendernes eget språk.
0: Altså okay.
1: Inuitenes språk, og det betyr I menneskenes land.
0: I menneskenes land.
1: Ja, vi var der et helt år, og det var jo på godt og vondt et veldig sterkt møte med et kulturkollisjon på mange måter mellom dansk og inuit kultur.
0: Det satte... Du ble ja. Satt noen spor.
1: Ja, jeg måtte skrive meg løs fra det etterpå. Det var ganske heftig.
0: Men fra jeg ser jeg har jo cover oppe her på og der det bildet av en fjellknaus eller en glatt svaberg. Og så ser jeg at dette kunne jo være på Tjøme, men I bakgrunnen så det altså noe isfjell.
1: Ja,
0: men han posterboyen som ligger uten så mye klær på kroppen der, det deg.
1: Det meg, og det helt ekte. Ikke noe Photoshop og bak meg ved Jakobshavn, eller Ilulisset, som det heter, revehienes sted på vestkysten av Grønland. Der flyter nye horisonter forbi hver dag, fordi breen kalver, og det gigantiske fjell driver forbi der. Og der la jeg meg på magen, og søsteren min tok bildet, og det var tatt på 10 sekunder, for det var 2 varmegrader, og myggen beit som, ja, det var ikke pent.
0: Du fornøyd med det, eller?
1: Ja, jeg veldig glad I det, men jeg tror den avbildet I en bok om verdens styggeste cover. Og jeg vet ikke hva de legger I det.
0: Nei.
1: Men jeg har jo noen homsevenner da, som har vært veldig glad for å få den plata. De synes det et veldig vakkert cover.
0: Det fint, synes jeg. Lystrup. Men det litt modig gjort, da. Ja,
1: Lystrup som 26 år.
0: Ja, hva gjør man ikke?
1: Jo da, men det var et spennende opphold. Det kan jeg trygt oppsummere som. Kom hjem med et knippe låter I lomma, ringte til Henning Somro, som da tok hånd om det musikalske. Han og gruppa Vårsøg.
0: Ja.
1: Så ble det da en plate, og jeg husker at en som heter Jan Horne I NRK,
0: Ja.
1: Han ble fascinert av den plata, og det var den gangen, ikke sant, da NRK hadde en radiostasjon, og så NRK TV var en annen TV-stasjon. Det var alt, dette var det.
0: Ja.
1: Jeg vil spille av hele den plata på TV-en, sa han, og så billedla han alle sangene, og så gikk den da I beste sendtida.
0: Som kunne man gjøre den gangen.
1: Det var tider!
0: Det var tider, og du var stolt, regner jeg med.
1: Veldig stolt, ja da.

0: Hva hørte vi nå, Geir?
1: Det var Kom sol på alle mine berg, teksten av Sandsdalen, Halvor J. Sandsdalen, og melodi og munnspill av Sigmund Groven.
0: Og her det også noe tonalitet som ikke så langt unna folkemusikk.
1: Neida, dette var et stort hopp tilbake til heimtraktene mine I Telemark. Sigmund Groven og jeg har kjent hverandre I alle år, som noen sier på Hedmarken. Og jeg veldig glad I Sigmunds tonalitet. Han gjorde alle melodiene her til diktekunsten.
0: Det han som har laget melodien?
1: Ja, og arrangementene. Så jeg ble bare leia inn I studio og syng dette her. Og jeg sang
0: ja, det var Sandsdalen som hadde teksten,
1: ja. Ja, så det var... Ja, jeg ble vel valgt da, fordi jeg hadde et snev av Vinjemål. Telemarkssleng i dialekten. Jeg veldig glad for den produksjonen der.
0: Han har jo en sånn unik tone I munnspillet sitt, synes jeg.
1: Ja, vi har et uttrykk I folkemusikken som heter dom.
0: Dom,
1: ja. Og det da når du henter noe energi med et overlys som gjør at du liksom bare smelter sammen med det du hører. Og det det Sigmund klarer med de spe tonene sine, som blir kraftfulle.

0: Du, denne ble jeg veldig glad å høre på. Det er fantastisk morsom låt. Geir Lystrups forplantningslære.
1: Veldig bra musikkbeskrivelse. Jeg ble glad å høre den igjen selv, jeg også. Ja. Og det er ikke minst på grunn av den fine korsangen her med den norske kammerkor.
0: Ja, du har brukt dem, ja.
1: Ja, de brukte meg først på 4-5 LP'er. Mm. Jeg skrev var huspoet for dem da. Da de lager barbershop-låter på norsk,
0: okay.
1: Da skrev jeg tekster, og det var veldig moro. Så som en hevn da, så tok jeg dem med meg inn i studio og laget korsatser på mine egne melodier, da. Og det var Henning Sommer da, som skrev arrangementene.
0: Du, det ganske langt drøyt hopp fra politisk innpå agitasjonsviser, det skal ikke ta den, men det var litt sånn til denne her honninghumla, og du var på meg, men dette ikke på meg.
1: Nei, det ikke det, og dette den første plata som kom ut på mitt eget plattselskap som heter Juni.
0: Ja.
1: Mai gikk jo kunk, og hvor skulle jeg gå? Jeg gikk bare videre i almanakken, og så begynte jeg å gi ut plate fra egen lommebok.
0: Ai, så smart, mai. I juni, ja. Gammel hjerne ble plutselig med.
1: Mm. Og da heter den her juni CD 1. Og i dag så kan jeg gi ut den nyeste som heter juni CD 26. Så Oi. Det faktisk såpass mange CD'er som gitt ut fra hånd til munn og lommebok til riller. Sånn. På eget selskap.
0: Dette her, du har lagd ditt eget selskap, du skriver tekster og melodier delvis, du får tak i folk som, og du har ikke ditt eget studio også, eller?
1: Nei, jeg driver ikke noe med teknikk, der må jeg bare kjøpe tjenester.
0: Ok.
1: Og det gjør jeg også da med musikerne som jeg får med, jeg lukter meg frem til hvem som vil kle stoffet mitt best denne gangen, og så smeller vi i vei.
0: Ja.
1: Noen ganger så blir det samme gjengene 3-4 CD'er, andre ganger så blir det nye folk. Det veldig viktig for meg at alle skal trives med det de skal spille.
0: Mm. Så du har ikke sittet og ventet og ringt til plateselskap og vær så snill og hør på det nå da? Nå har det gått 14 dager, nå har det gått 3 uker og sånn, ingen svarer.
1: Ja, jeg ser den også, jeg veldig glad for at jeg har sluppet det.
0: Ja.
1: Mm. Det har gått bra til nå.
0: Det har gått bra til nå. Så fint, det har det virkelig gjort. Og honninghumla, den det har blitt mange humler.
1: Ja, jeg synger den fremdeles.
0: Gjør det?
1: Folk kjenner inn den.
0: Ja. Blir skikkelig glad i høren, jeg.

0: Og her, her går det for seg, Geir Lystrup. Her, her en låt fra en annen del av landet som har inspirert deg.
1: Ja, jeg bodde 5 år i Lom. Også her, akkurat som på Grønland, så var jeg haleheng til kona mi, som hadde fast jobb, og en freelancer, han kan jo operere fra hvor som helst.
0: Mm.
1: 5 år i Lom med masse flotte gammeldansmelodier ble jeg veldig inspirert av. Så etter at jeg bodde der en 4-5 år, så tok jeg og laget en serie med tekster til valser, reinlendere, masurkaer og polkaer, som jeg spilte inn da sammen med Spellemannsgutta fra Vårdalen, eller Garmo som det heter oppe i Lom. Verdens beste utøvere på akkurat den musikken.
0: Okay, ja.
1: Det var Rolf Brimi, det var, ja, det var Knut Kjøk og Jan Fyrun og kompani, så det var utrolig artig å spille dette her stoffet rundt omkring på Grendehus.
0: Det høres ut som det er der, det stedet du bor setter i gang en ganske sånn sterk kreativ prosess hos deg?
1: Jo, det gjør det. Det stedet du har bodd kanskje aller mest.
0: Mm.
1: Jeg sier at de årene i Lom, de ga meg en følelse av å være hjemme. Fordi at det lignet så mye på Vinje, der jeg hadde vokst opp.
0: Mm.
1: Så vi spilte jo i sted en låt fra Grendeviser og danselåt, som er inspirert av Vinje.
0: Ja.
1: Og det var i grunnen en videreføring av den plata som kom da etter 5 år i Lom.
0: Mm.
1: Det er klart du blir jo påvirket av det miljøet, og du, du blir det du spiser, og, og du tenker det du ser.
0: Hos deg så setter det i gang en eller annen prosess, som jeg alltid har vært nysgjerrig på det der med kreativitet, for det har spilt så stor rolle i mitt liv også, og fått meg til å, ja, til å leve videre som en ganske travlig barndom, så har det var kreativiteten som hjalp meg, har jeg tenkt i dag. Hvordan har kreativiteten det som vært i ditt liv? Har du noe, du har drevet på så lenge, har du noen tanker og følelser på det?
1: Jeg tror det her å kunne leke og lage, det er noe vi har med oss fra vi er små unger.
0: Mm.
1: Og enten vi har hatt en god og trygg oppvekst, eller vi har hatt vanskeligheter, så tror jeg det vi har hatt behov for å lage våre egne rom.
0: Mm.
1: Og i de rommene så er du selv herre og mester, og du kan få lov til å bestemme akkurat hva det skal være.
0: Mm.
1: Du sitter på en måte i din egen sandkasse resten av livet.
0: Mm.
1: Så det gir meg veldig mye å kunne gå ned i, ja, den vesle skrivestua min nede i Hagan ved Mjøsa, der jeg bor nå, og har bodd i 40 år,
0: oi,
1: så ja, trives jeg veldig godt når jeg kan lukke døra bak der og være i sandkassa mi.
0: Mm. Det virker som det kommer lett til deg, eller, er det, det, eller gjør det ikke det, det er resultatet som virker lett? Men,
1: ja, nei, det, jeg må jobbe veldig, veldig mye og veldig lenge, særlig med tekster, for at det skal virke som det har kommet rett inn fra gluggen,
0: ja,
1: rett inn på papiret.
0: Ja, da har du i hvert fall lykkes.

Her så du hoggar som drev både lettvint og snøkt. Vind faller rosig, vind faller reis. Her blei det kubikk

0: Ja, det var vinden spør det, og det var med den nye Godtfolk-gruppa mi. Det var Geir Otne, så jeg begynte å spille sammen da, etter at jeg hadde flyttet fra Lom og slått meg til ved Brumunddalen. Mm. Og så fikk vi med oss Hege Rimestad, og det var jo et funn.
1: Ja,
0: og så ble Geir Magne Løvald med på sin tuba. Jeg var veldig fascinert av tubaen i stedet for elbassen, mm. og også kontrabassen. Og så ble jeg Børre Flyen med som en sånn lærling og en ung lovende musiker, han ble med på trommer.
1: Mm.
0: Så da, jeg tror vi sleit to skjevvenner rundt omkring i hele Norge og så spilte disse sangene mine. Og Vinden spør da, det var en som kom fra Egg og Champagne.
1: Ja, og vi skriver 1988, ser jeg på lista mi her. Og den ble også nominert til Spellemannsprisen, gjorde den ikke, eller fikk den?
0: Jeg tror faktisk fikk den, ja.
1: Ja, det må du huske.
0: Bare hyggelig.
1: Har du ikke harpa et eller annet sted da?
0: Jeg gjemte den vekk i et skap, men så sier kona mi at, nei, men kjære venner, du må da ikke gjøre det.
1: Mm.
0: Ja, men jeg trives ikke så godt med å ha sånne troféer hengende på veggen, så kan jeg ikke få slippe. Nei, men i alle fall her på TV-rommet vårt, hvor hun kunne stå fremme, sier jeg.
1: Ja, men på arbeidsrommet ditt ute i hagen da?
0: Jeg vet ikke.
1: Må det være fint også når du føler deg litt sånn at man må stoppe det helt opp?
0: Jeg tror det omvendt, altså. Hvis jeg skulle gå og kikke på den der harpa der, eller de fem harpen som jeg antagelig har fått, altså, så ville jeg få prestasjonsangst.
1: Ok.
0: Ja, jeg tror det bra bare legge den vekk og gå videre. Det
1: har du aldri vært redd, hører jeg i underteksten på at dette skal stoppe opp, og at kreativiteten skal bli borte.
0: Jo, og det med god grunn, ja, det stoppet opp flere ganger for meg.
1: Mm.
0: Nå for eksempel så har jeg ikke laget noen på flere måneder, noen nye låter.
1: Nei.
0: Huet mitt har vært i andre retninger, og det har vært fordi jeg har vært opptatt av å produsere CD'er da, som to nye plater nå i øst.
1: Ja.
0: Men nei, jeg vet ikke, det der med å det noe med brønn, du borrer et høl i berget, og så tapper du det tomt for vann, og så må du bare ta det med ro, vente til det sildrer inn fra sprungene nede i fjellet der, til du kan begynne å la pumpa gå igjen. Sånn er det. Vi får bare finne oss at det
1: grunnvannet er der.
0: Riktig.
1: Bare ta litt tid.
0: Ja.
1: Ja.

0: Sommer i september. Geir Glistrup, du en romantiker?
1: Ja, det selvfølgelig det I bånd. Så disse her samfunnsengasjerte sangene mine, jeg vet ikke, det kanskje ikke der jeg møter mitt sanne jeg, men de må være med, for det må være en balanse. Mm. Hvis det bare blir romantikk og sentimentalitet, da faller det veldig til jorda. Vi må ha kontakt med det virkelige livet.
0: Ja. Men romantikk også jo en del av det virkelige livet, da.
1: Det helt riktig. Så jeg synes at det som har inspirert meg kanskje mest, det å skrive om folk og om folks liv. Mm. Og folk har jo et veldig spenningsfelt da, som går fra de romantiske lengslene vi har, mm. og til den ganske tøffe hverdagen, som ikke minst I dag, Mm. veldig mange opplever mm. med strømregningene som hagler inn døra og mm. det ganske tøffe forhold rundt omkring men da trenger vi kanskje også som du sier litt romantikk
0: Hvordan har du klart å ta vare på romantikken I ditt liv da?
1: Det vel ved å være forelsket Jeg har vært mye forelsket I mitt
0: liv på romantikken I ditt liv da?
1: Det vel ved å være forelsket. Jeg har vært

0: albumene som du har utgitt, så tenkte jeg at her, her er det mer enn det vi kan klare å, å få en viss oversikt over i et program, så jeg vil så gjerne at du kommer tilbake igjen, fordi du, du sover jo ikke, du fortsetter å utgi.
1: Ja, jeg gjør det. Det har jeg 50-årsjubileum nå i år, faktisk. Det, ja. Det er jo ganske morsomt.
0: Altså, som den, hva regner du fra da, da?
1: Da regner jeg fra 1972. Mm. Da, da, altså da den første, det første albumet mitt kom med utgitt hos Arne Bendiksen. Mm. Ti på taket og Måltrost
0: blues. Ja, som vi hørte som den første ja. Sangen her i dag.
1: 50 år er ganske lenge, men når du kikker tilbake kjapt, så er det jo som et blunk. Mm. Og da er den min korte framtid. Den kan da virke mye, mye lenger enn de 73 årene jeg ser tilbake på. Mm. Det er en del av vår illusion som vi bare har fått i gave å ha tro på.
0: At
1: vi ser på framtiden som uendelig, ja. Mens når vi ser oss tilbake over skulderen, oi, mm. oi, oi, oi, så fort det har gått. Mm.
0: Da jeg, ja, det har gått fort, og vi skal avslutte vi med blå sko. Jeg tenkte på Elvis med en gang, ja, det er Blue Suede Shoes. Har det noe med dette å gjøre det, eller?
1: Nei, jeg tror det er bare en romantisk titel på en blå sko som lengter etter en annen

0: Her er VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå er siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de er i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han er klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen er titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Amund Mårud, du hører på Ordentlig Radio.
2: Hjertelig velkommen til programmet Trekkspillklubben. Det er Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekkspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du er en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekkspillferden vår. Hjertelig velkommen tilbake til Trekkspillklubben. Apropos navnet på programmene her, så er det vel mange av dere som kjenner til at Trekkspillklubben også er navnet på en Facebook-gruppe som jeg startet under pandemien. Da tenkte jeg at det muligens kunne bli en 150-200 medlemmer i den gruppen. Det ble det fort. Det tok jo bare et par dager. I dag nærmer vi oss 12.500 medlemmer, og det kommer nye tilskudd medlemmer hver eneste dag. Så kom ikke her og fortell at trekkspillmusikk ikke er populært. Det er det tydeligvis. Heldigvis også. Vel, vi skal i dette programmet fylle ut en titel som heter Gammeldansens aller beste. Og da sa produsent Tor Andersen til meg, det var ambisiøst. Og det er det vel. Men jeg tror nok, når dere har hørt hele programmet, vil være enige i at mye av det vi har valgt ut her er absolutt blant det aller beste. Da er det en stor glede å kunne fortelle at Sven Nyhus og hans kvartett og kvintett er de første som skal få komme inn her og vise oss hva som er gammeldansmusikkens aller beste. For den melodien som mange mener er nummer en av alt som er laget av gammeldansmusikk, trekkspillmusikk i Norge, det vil si her var det jo ofte fele med også, det er nemlig Berg Rosa av Sven Nyhus. Da jeg hadde programserien med trekkspillpel og dansesko i NRK, så ba jeg NRK-lytterne om å kåre de tre beste valsene, eller de mest populære valsene gjennom alle tider i Norge. Og den som gikk av med seieren var da Bergrosa av Sven Nyhus. Og det er ganske lett å forklare. Det er bare å høre her. Dette er fantastiske toner.

Sven Nyhus er borte. Det samme er Kåre Corneliusen. Han var en storhet innen trekkspill, men ikke bare som komponist og utøver, men også fordi at han startet et plattselskap som het Accent. Det plattselskapet eksisterer heldigvis videre i dag, for Håvard Svensrud tok over dette selskapet. Og Håvard har foredlet mange av de innspillingene som ble gjort under ledelse av Kåre Marinius Corneliusen, som han het. Og han levde fra 1916 til 1980. Hele sitt liv så levde han på Steinberg i Nedre Eiker i Buskerud, men allerede som tiåring spilte han trommer i sin fars jazzorkester. Men i konfirmasjonsalderen fikk han trekkspill, og da var din musikalske veier lagt videre. Her er han i samspill med en god venn, Harry Borgen. Og Harry Borgen levde fra 1928 til 1998, ble født i Vikersund i Modum kommune og levde store deler av sitt voksne liv i Drammen. Disse to lagde flere innspillinger sammen, blant annet en CD eller LP som er utgitt på CD-en, som heter Trekkspill Virtuosene Kåre Corneliusen og Harry Borgen. Og vi har jo kalt dette for gammeldansens aller beste. Og Ringnesen er en gammel, tradisjonell en melodi som vi ikke finner komponist til, men her er det disse to ringrevene, Kåre Corneliusen og Harry Borgen, som spiller nettopp Ringnesen.

orkestret som vi nå skal spille fra har vi ikke spilt noe særlig i programmene tidligere. Så det retter vi opp i hvert fall nå. Jeg forteller dere da at Erik Holter og Ove Nyland spiller trekspill. Derav navnet Holter og Nyland som er gruppens navn. Erik Holter spiller også to rader. Roy Enger er på gitar og Kai Olav Rønning på bass. Jeg har plukket ut en melodi som er arrangert av Sigmund Dehli på dette orkestret. Og det er vel en av de melodiene man oftest hører på festivaler når natten siger på og man sitter og spiller buskspill. Den koselige atmosfæren som skapes da. Jeg var for øvrig programleder i år for Bygdemusikkfestivalen på Krøden, og det var en fantastisk hyggelig festival, selv om man nok kunne, hvis man ville sove litt tidlig, så burde man kanskje ikke dra dit. Men musikken ljomet både fra scener, fra campingvogner, fra fortelt. Ja, det var helt fantastisk. Og Elg Anders, som egentlig en melodi av Anders Elggård, ble spilt ofte her med Holter og Nylands.

En annen komponist som ofte er å høre på festivalene, han har laget så mange melodier at han har ikke oversikt over det, og det er han som da åpner alle programmene våre her sammen med sin makker Inger Nordstrøm, og da er vi inne på Sigmund Dehli igjen. Dette er en melodi som ofte er å høre fra scener, fra konkurranser, og det er en melodi som ikke Sigmund spiller selv, for vi holder oss til Holter og Nyland, men det er en melodi han har komponert og arrangert, og den heter rett og slett Full fart, og er en polka.

En av de i media som har gjort mest for trekspill og gammeldansmusikken var utvilsomt programleder, sanger, skuespiller var han før han kom til NRK, nemlig Bert Erik Thoresen fra Dovretraktene. Bert Erik var en ypperlig sanger også, og han oversatte gjerne tekster fra svensk til norsk, men han skrev også en del flotte melodier selv. Nå skal vi få sang inn i programmet, og det fra en CD-plate som jeg hadde gleden av å gi ut med samle melodier fra forskjellige innspillinger med Bert Erik. Og den kalte jeg for Bert Erik Thoresen valser og viser seg. Ja, for nemlig det, han sang veldig ofte valser, og også viser. Nå er det en svensk vals som jeg synes har en fantastisk fin oversettelse, og vi snakket jo om buskspill. Så det passer godt nå å høre Bert Erik synge sin egen tekst til en melodi av Berggren svenske, og her har han kalt denne for Dans i skauen.

Da flyr vi til Trøndelag. Og da lander vi hos Hilmar Alexandersen og Petter Arestas kvartett. Også gammeldags navn som er forbindet med kvalitet, og som ga ut massevis med flotte innspillinger. Det er ganske sjelden, første gang for mitt vedkommende, at jeg hører husmannspolka, som da var Alf Prøysens store slager, som jeg trodde egentlig var Prøysen som hadde laget melodien, eller en av de han samarbeidde med. Men det skal være en tradisjonell melodi, denne husmannspolka. Her, første gang, som sagt, jeg har hørt den som instrumental melodi. Og det er da Hilmar Alexandersen og P.A. Røstas gammeldansorkester.

fredag den 13. Ja, hva har det med trekspill og gammeldans å gjøre? Jo, det titeln på en glitterende komposition av Arnstein Johansen, også en av våre aller fremste trekspillere genom alle tider. Det ikke Arnstein selv som skal spille sin komposition her. Det Gjøvik og Toten trekspillklubb, og det fra en plate som heter Spilleglede. Det blir for mye å nevne alle som med og spiller i en trekspillklubb, men jeg må få nevne at musikalsk leder og arrangør var ingen ringere enn Kjell Harald Langhaug. Og fra den platen har jeg da plukket ut dette kuttet, som det gjerne heter, av Arnstein Johansen, hvor da altså Gjøvik og Toten trekspillklubb under ledelse av herr Langhaug fremfører fredag den 13.

stable opp et helt orkester med så mange trekspillere som i en trekspillklubb, da kan ikke vi slippe dem ut før de har spilt en melodi til, i hvert fall. Og titelen på programmet var jo Gammeldansens aller beste. Da vet jeg at jeg får med meg mange som er enige i at den neste melodien, komponert av trekspillkongen Jon Fjellbu, også er blant gammeldansmusikkens aller beste. Jon Fjellbu var en utrolig, en unik trekspiller, komponerte heldigvis også en del melodier, og de er også helt Fjellbu-stil. Hilsen til Eidskog er i hvert fall den som han ble mest kjent for, og det er fordi at han kom også fra Eidskog, så det var en hilsen til hjemtraktene. En av de vakreste og flotteste valser, og jeg synes også det arrangementet, musikkarrangementet her, og fremførelsen med Gjøvik og Toten trekspillklubb under ledelse av Kjell Harald Langhaug, er en nydelig innspilling av Fjellbus fantastiske vals, Hilsen til Eidskog.

Det var Gudny Dalen. Men nå skal vi til en komponist som heter Anders Olsson Hjort. Tror han er svensk. Melodien er brukt veldig mye og kan godt også sies og til innholde toner som gjør at den kan kåres blant gammeldansens aller beste. Vi skal nå la Gudny få slippe å synge. Hun skal få spille trekspill, for det er også noe hun virkelig kan. Og her er det Jerby-låten, som så mange av oss som spiller trekspill har forsøkt oss på, med mindre eller bedre eller dårligere. Her kommer i hvert fall Gudny, og hun klarer det fint.

I Minot i Dakota i USA arrangeres det hvert år en stor fest som heter Norsk Høstfest. Der er det veldig mange musikere som har vært på besøk, norske musikere og artister. Og jeg vet egentlig ikke om Åge Sogns orkester har vært der. Det må jeg huske på å spørre Åge Sogn om neste gang vi prater sammen, for det gjør vi nemlig ofte. Jeg anser Åge Sogn ikke bare for å være en ypperlig musiker, trekspiller og komponist, men også en av mine beste venner innenfor trekspill og gammeldansmiljøet. Men han har i hvert fall, godeste Åge Sogn, komponert en melodi som heter På høstfest i Minot. Så da lar vi han slippe til her med sitt glittrende orkester.

Det var altså Åge Sogn. Og nå skal vi til Sigmund, men ikke Sigmund Deli denne gang. Det er til Sigmunds orkester og til Sigmund Sæther. Det kom ut en plate for ikke så alt for lenge siden som het Sigmunds Spesial. Og der blant annet Øyvind Farmen er med og spiller trekkspill. Det er en samling av Sigmund Sæthers egne komposisjoner. Det er godt at den blir støttet, denne innspillingen, av både Kulturrådet og Norske Trekkspillers Landsforbund og flere andre. For det er endelig å få en samling av Sigmund Sæthers beste melodier, ikke bare på CD-plate, men også på noteheftet. For man kan kjøpe dette noteheftet som inneholder de samme melodiene som man hører på CD-en, og som man kan spille selv etter. En melodi som er nesten som en kjenningsmelodi for Sigmund Sæther. Det er han som har laget melodien, det er Erik Fyhn som har skrevet teksten. Og nå skal vi minnes sommeren. Din sommervals. Det er nesten som en signaturmelodi for Sigmund Sæther og hans orkester.

Vi er kommet til veis ende i programmet Gammeldansens aller beste. Og noen av de aller beste har vi jo forhåpentligvis klart å presentere for dere. Sigmund Sæther, med denne melodien vi nettopp hørte, din sommervals, skal få runde av med en annen melodi som man også kan si er en signaturmelodi for Sigmund Sæther. Den glade 40-åringen, det er en sprek, flott, livat reinlender som her blir fremført fra serieplaten Sigmunds spesial med Sigmunds orkester. Og da, dere, ja, da er vi nok kommet til veis ende i dette programmet, så dere får smøre dere med tålmodighet og følge med når neste program kommer. For vi liker å ha dere som lyttere. Det er ikke bare dette som er den flotteste radiostasjonen, kjære venner. Dere er de flotteste lytterne som finnes. Takk skal dere ha.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Ordentlig radio!
3: Hei, dette Knut Christian Moen.
4: Og Ola Christian Schaflo
3: fra Birklund Mannskor, og dere hører på

0: hei, dette Eyolf Dahle. Du lytter til Ordentlig Radio.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en dur på byen for å dekke inn et vesketap. Han var ganske skjev I skjøyten da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brøl.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Pål Angelsgaard. Du hører på Ordentlig Radio.
1: You sing a song.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: uttale.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så...

stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv, så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.